Kajasovci, on tavai sinok, kiha na vesta magoma, nehjavon, ek tausi, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kayasovce, un tavai sinoki, kihana vaista magoma, nehjavajon. Nehjavajon, nehjavajon, ektauce, kauhtina mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egimigosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.